gane da ake na zaben nan ta ga matan da suka fito ne zan bar gaba da kamar ba da gindaka duka sun fito akan sun yadda cewa mutuwar na shugaba ne mutuwar na jarumi ne mutuwar na jagora ne suka fito za su je su kuda ta sun yadda

da a ce ba ta da wani abu na mamura a jikinka wallahi ba za su nemo ka ba, amma kaga gurbi sai suka zai tunda yaki ne na kudi to ba za su nemo ka.